osumwa oche ade na ni da opa wo ne se bosum na chiwade ye ehna e wona dwunum se onfa enya bosum no na bosum ne nkuno eti o ko bosum so a en se mo be kan chine nyina o be chese o be di su pe se de be ya bosum no betimi aboa no ni pe frase yesa yewura so dem yewura so dem no no mo yoma ju say I saw them there e ye free to sin ya me di onishi she ye bia wasasi so de upe bia fa ku na nim obosun a onin kwampo owo de shishe ye e wo na chiwade ye sawo kwadwuma wutware wiya fagu ona tinam choto ase obeye ne wile mfi obosum hise ye biara mutimidi so ba nyame a obo osoro ni asase wiase nyina ye ne dia ne dia mu kwanani mu a momo se nyame dia yetimidi bibia kwanani a kristofo e bra o kabusum fie no na ohun kristo no ana me di kankan no busum na se die bia wudi so obehu kristo na mo obia kankira o se yo pe bia ye ho wanti mi an tenase anwen se die me kọ ne nche no no mpo die busum die ne die no won chiro yo abosumu die ne won chiro nto ho o kanisa ba wudi so ana nyame so die ne wa twre die ato ho oni pa se mi di so